ཉེན ཉུ སེན ཁེན ཏུ པོ ལེན ཅི ཅ્યા ནེ ཟང ཁོང དེ ནུང གེ ཚོ མེ ལོང གེ ཚོ ཇུན ཤི གོ ཅི ནོང དེ ཡེ ཅིན ཡེ ཇུན ཤི ཅི ཁ ཤུང ལ ང ཅི མུན པོ ཐན ཅི ལ སོང དེ ད ཧེ མ རུང ཧེ པ དེ རེ ཇུན ཤི ཅི ཡོང ཁོང ནེ ཏ્વા ལོང ཅི ཉི ཅིན ཤི ཆ ལེ ཁོང བེ གེ ཅིན ལང ནེ རེ ཡ ཁ ཚ ཝ ཆེ བེ གེ ང ཚོ ཤི རུ ནེ ཆང དུ ལུ གེ ཇུན དེ ལུ ནེ ང ཅི མུན པོ ཐན ཡེ པ རེ མ ཁ ཤི ཅི གེ དེ ལ ཏོང ཤ ཆ པོ ཐོང ཨ ཡོང ན ཏུ ཏུ ཉང དེ ཆི ཅི ཅི ལོང ཏུ མོ ཏོང ཤི པ ཏོང ཐ ན མ ཁ ཤི ཅི lang sen tu kong dun zhen ne lu bo che yu deng yi to ye dong de re ji lu kan me de wan ji si ba dong sa qie na de tong la ne ba zu si de wei ya du se ne qi mun bu tuan ji gong da xi gu san xian na xia ne nga zu ti ti la qia ju lin deng du ne qi mun bu tuan ji ye dong de re ji lu bo la ne ba sa qin zu si ne qi tuan ge me lu bo ye cha ju jiu ne ku jiong ru yin yu be ne qi tuan na lu zhe ting jia yong a la pin ba yue me wen jiu ne qi tuan ji ga de xiang ji ye dong de da xian na qian ni pu la wa dong gu na wa ta na nian dong le bai cha zai nen xiu ji qian ru si jie lu bu yi zhe ji ha jiong tu wei gai se nie de ka long nian qi ji long zhong mu dong yi kong bu nong deng zhen na long zhong te ga lu tu de jia bei lu bu yi zhe ji la hou ding jiao xiong ne qian ni pu ba dong zhe ba xia wa su jie nen jiong ni yu ba de ta dong nian dong le bai cha zai nen xiu ji qian dong si bei ma yin ne lu bu la mu yin ne yue bi ma la chuan na de ne ne ba qin bu jiong si ni ba zhe ji tu wei gai ma mu bu xie ge qie zhong mu cha qi tong si ti po ji ye jia ji lu de zhong de xin de ka xin ni yue bi cha za cha mu de da kong zhu wei po ji nian ci dong zhe ba xia wei ne jiong ni yue ba de zhe ji lu de cha bi hong ge da dong cha za kong si be nian ci dong nian zang ga ba li ba ren ga su jie ni cha qin long ni yue ba de sen ba ne ji juan ji lin ba la zu si be juan ji lin ba de da ma ji na qian ni pu ni yue ba de ne ji tuan zha ba de ba ba la ne juan tai si ga de juan bi bu ga ya bu mian na ne ji gang ga wei lu bu yi ba ne yin long si ba de yiwa, ya du zhui ci tuwa dong. Ya qin qiwe, zhui ci tuwi kuyo tue, yu ren de ci, ca rin yung la bu yu ba re. Nga qi en bo qin tuan jie, du tu de ca zha bi kuyo le yor de, du ji suwa dong, gang bi kuyo tue de nai, me diwe suwa xe le de dong ta xe gu. Nga qi mung bu tuan ge, jie xe na, na wa yin si. Me yi lu zhui, shi shi tu, san qi su dun yin mi se, yun chung xe tu bi jin ci ne. Nga min ji, nga qi sa tuan xe ne, nyan de xe bie ye. Re ji ke jin ji, kuyo ji song wu, nga qi tuan ci, mo nyom de. མི གི ཅེ ལུ་པོ་ཡི མོ་ ཡེ ཇེ་ ཚབ་ དུང་ ངེ མིན་ ཅེ ཀྲུང་ ཚེ ངེ མིན་ ད་ ཅི་ ཅེ ཚེ ཡེ ངེ མིན་ ཅེ ཆ་ ཚུ་ སུ་ དུང་ རེ་བ་ ཡེ ཅི་ སོང་ ཡེ་ པ་རེ དེ ཡོང་ ངེ ཅེ ཐེན་ ལ་བ་ དེ ན ཅེ ཤེ ན ནེན་ ཇོང་ ཡེ ད་ད་ ཡིན་ སེ བེ རེ ཅི་ ཁེ་ པ་ ཡེ ཅིན་ ཀན་ བ་ ད་ ན ག་ དེ རུང་ ཉི་ ཐང་ ཁོ་ ཅེ མེ ཡིན་ པ་ ལེ ངེ ཅེ ཐེན་ ལ་ ཚེ ཡམ་ ཅེ ནེ་ ཚེ དེ ད་ ཡུ་ མེ ལ ཡེ ཤེ ཤ་ ཆུ་ དེ ཅེ ཀེ མིན་ ཕེ ནེ ལུ་པོ་ ཡེ ཡེ མིན་ ཀ་ ཚ མོང་ ད་ པ་ དེ ཉིན་ ཚེ ས་ ཅི་ ཤེ ཚེ ཐོ་ རེ ཤིན་ དེ ལུ་ ཏེ ཅིན་ ཐོང་ ཇུ་ ཡེ བེ ངེ ཅེ མོང་ ད་ ཏོང་ ནེ ལུ་ ཏེ ཉན་ ད་ ཤེ ཅིན་ ཡེ lì tì wǒ mè dà dà tì xì jì tù bè ngè qì mǒng zǎng tuān bà xiě nè lù zhuǒ niàn dè xì dè jiǔ gè yuè ngè qì tuān zì dè lè nè xì dòng dè yùn tì rong yìn bà dòng yùn bà lù bù yì jì cì yòng dòng zhuǎ dòng xì mǒng sè dòng zhuǎ suò jiè nè dà tuān xì nì bà jìn bà ngàn jì jì nè jìn bà ngàn jì nè jì rong dà wǒng zà mǎ lǎ gè xì nù lǎ xì jìn tè bè nì kòu tù dòng ngè jiù zhǎ bù xì bì lù zà zì gè ngè qì mǒng bù tuān lǎ bù yuè nè zì dè lè yùn dè chǎng gà tù zhǎ bà dòng yòng nà mǎ zhǎ bì gè sì jiǔ xì bà lè sùn bà rong da ong zai nian de nu ba xiu wa rong za ong zai nian de nu ba xiu wa di ngue qiu tuan mu wei nei jin jiong ni yue bu mei la zhe ge zai ga dong ru za niang de su ge zi pa jia ngue za dui bi dui se ong za xie le yong zeng jin deng jia la wei sui nong dong xian cha ba su jie xian kam jie nian jiong a dong ngue qiu mong bu tuan jie ba li yi wa ngue nei rong yin jin ni ngue nei rong yin jin nei ren ga di bian na duan zhe jiong nei dong ai zi nei song gui zi ci mo la zhong ge tuan ba di ni ko bi ge ngue qiu mong bu tuan xian ni si ji ngi qi mu tuan ba su ji ni si tuan si ngi qi mu mu tuan ji de da xin ne lu bu yi de tong la pin tou yu dong bu lu yong se ngi qi mu mu tuan ji qiong zi nga su jia gu ba dong ngi qi gang ji da zui qi e zhuan jiang ji lu bu chi wa dong yong na la xi gang bu ong la xi zhuan jiang ji lu bu xi chu ni ba gui lian ba lan ji ji gong ju gui gang bu ji gui du jun ya xu xi yong na ji e sen ba ji gui zhuan gu ba dong ngi qi mu mu tuan ji qia jin yuan na gui lian ba di gong ju ji gui ba de sen ba ngwen la qi e zhuan jiang ji ka xia ne kamba se gu kamba ji ji se tan ga la ye ne rong ji ji ye bi che nyu nyu de tong de nge chi nu nyam de sa tuan xiu wi cha ji ka sa xi gu de da qi zui xi gai ji se qi mong zang tong ne lu bu ong bu ka ge nian ce sa ji gun ku gong gu tan de la hao shen jia ne ya dong a ji ba tong na chu ba de tan jie la tong jiu mong zha ji me ga de da dong kamba se ma tou ce kamba song ne ngang gu jie yong jia qi nyu zang tong chu ba de yi wa du jun nge chi zhong mong bu tuan ge yin ze se ma re dong wo me re su ka ji mong wei se re dong
대연 효고동 향문소 자중두치 편성소 비세레 몽장사규 연체저이 너치사트 용더 동토바동 야 참주토바 예지제네 감바세토바 포카데와동 센지와소제 느바톤베 치포카지모동 군장 제르다 느다산지 힌두 폴로 힌두 아마소 루즈비 힌두케레 사추바레